sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ama ahada asara wa salasa mihatin wa alfin min ijretin man lam yathkun il mudamin fi maskani sanika illa ibadadillahi subhanahu wa ta'ala بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم قلبي له في هتاف الجسم تكرار